Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi det

MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med John Connor. Eftermiddag med Iron Maiden. Og aftener med Volbeat. MyRock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Buck Cherry var det lige her på My Rock med Bent, og på vej til dig om lidt, der har James and the Cold Gun og Foo Fighters. Men først, ny single fra Nickelback, her sammen med John 5, Rattle the Cage.